0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

One Republic, Beautiful Colors. Du hører på Radio Ålesund, klokken nærmer seg 11:05. Klokken 12 så får jeg ukens gjest inn I studio, som denne uken Tarjei Omenås fra AFK. Vi skal prate om fotball, om livet, om hobbyer og alt for tema for dagen jo hobby. Har du en hobby? Det vil jeg vite om. Har du ikke en hobby? Jeg tror alle har vel en eller annen form for hobby. Se på TV jo en hobby for noen. Og jeg vil gjerne høre hva din hobby Har du en hobby som du trives med, som det du gleder deg til å bruke fritiden på? Send meg en melding på Facebook eller Instagram, og så du også med I trekningen av et kilo karameller fra Norengrop.